0: tina jege disin de zukebni shon ke tinle
1: la ki ku kon la sai gatan da yin de la yi bu a shin ida yi sai ko won di ko won di ge ti de ko ka chi ro ka ko wo ye ti tin de la shin me zo ka re won ti ye la shin tan si ti ya mi ke na si te ka tin de yin la re jo mi ke na si te wa sa te shin chan da si on da ti